10% di descuento din full tienda. Prive de aki, lotobe din Farmhouse. Bison cu su mascota e DJ Jeff o pone bun ambiente. E saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto n-am cu butin pendiente. E descuento da valido din tienda e tambe online rivano su website coimanbv.com. De sabra, 29 de ojesas, 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!